ki aroti tin ko ne ki ya ato yati sha ki ya nacha iki chi yati in skin to le ki aaj bin ye yati bin na de ko ye aaj bishkan de ye aaj di spines de shnan ki aro yati pahachan

Ea aja konso naris nils ande karia di tahnan lingit ea saja ben sils nashna to listo e aja ea ta nigo nigeit Venezuela arit ea tahna nakis ke a yego negit ea nahas na ta ne tomorrow tre chinan shata e aja logic git ea di Betsy Ligit Ea 7.2 Ad Ianas Kitne Nabikilna Ea 7.5 Adanas Kito Ea at Kina Law Ad Ea Hat O Betsy Lo Negit Ea Nahas Na Ako Ea Ajit Ea Da Nigo Lata Ea Btsono In Na Git Ea Dahas Di Na Kitne Zatino Tratino Ajit Lako Btsono In Na Dahas Di Da Ne Ishi Ajit ea dana ahot o yiltrao ea kut ea kundi di hek ea da hos dazgi ea ajit ea shint ante ets iskit ea ajit hata jint trao ea hol jishta nila ea ajit hatan da ea da ahot o ea kohan netan di ne za di nakha ne da nata ajit shint ea hunat in di kat inda da ea kutza da janila E aj ea baha nao distin de mils isa ko aj ea dan da huita ha hiya ea shint ea benina di ha ki da hal dazgi ea aj shin hut on da ki da da aj ea tzisgin chin da yolt ea ho ea ho jish da nila ea aj ea hut on ea Mexico City aj ea na da hana lalto Ako ea kutzaagit ea benachem. E ajit ea di $14 million ko ajit ea shimpe kada iye do lis ajit ea hat o ba nata hanet la. E ria hat o ajit ngeina Mexico City ajit ea tahanet la. Aro dit ea ba nata hanet lingit ea sta ajit ea ngeit. Silent Seekers dan lenigeid na da llaki ea plas ari gwt o tset na'n da haka e ajd ea di Global Refugees e da na da e ajd ea Asylum Abuse jod o sy'n bein l'e e ajd a'l tro e di la gwt o da llini ea di eini siodi zidall ajd ea bie da ahotra e aj ea chin hot a be tel ingo shin aj ea hot a ba hanet la e aj ea hot a ba hanet la aron ye Washington de lans da President Donald Trump bit ni ye ea di kon ye gon da hot il kle aj ea di Diego da hot se ye shin de ptsan do anil Jo e aj bahna di ki aj ta din ha hotso e apt jishit e a la hut a ba da hana e a hol jish e kat e a aj trat dino ast astra ki nal ki do e da huis a hut a e a nas an got e e aj e a bahna di zidan chins trat dino aj tla de mils se ko Ajit ea kont sasidre aj ye tratnan linda nishadan lingo e aj la da ea doiz ahas ka. E ajit ea hat o nge organas ad ea hat o da ea la aj beh zi si da nila. E ajit ea hat o ye gun da mit an tiin do do nishadad ea da kon ad ea da hanzin. E kutat ea ajit ea hat o. La dat o nan shkit ea it's a haska i di Washington dat lansas da ki chano yis da alnishi aj ea di da alnish aj ant o na kall ngi e kutaj i la go ea bini na aj ot aho a da nila e aj ea hat a ba na tahanet la di World Cup ngi ea ta aj Llatnada llaki a bellyndaf ond i edrych na da ne i aj i a
dieta to chigi sai si ia a to hatat ego ta e